0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: 7 minut po godzinie 12. Studio Białoruskie Radia Wnet z Użgorodu na Ukrainie. Wita się Paweł Bubułowicz. Naszą audycję w Warszawie realizuje Szymon Chrystianus, a w Wilnie jest Olga Siemaszko, szefowa naszej białoruskiej redakcji. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry i witam słuchaczy.
1: Chwalimy się pogodą. U mnie jest słońce.
2: A u nas pogoda nie jest zła. 18 stopni, bez deszczu i wiatru.
1: No to u mnie też gdzieś koło 18 stopni, ale słoneczko sprawia wrażenie, że jest o wiele cieplej. Słyszeliśmy wiadomości ze świata, w serwisie międzynarodowym słyszeliśmy, co się dzieje też w Polsce. To posłuchajmy, co się dzieje na Białorusi. Wiadomości.
2: Тим рзечник Української панствової служби граничної Андрій Дземченко. Ведло княго вказуємо на то, мінзи іними російські атаки на західні регіони України. Ретрансмітери знайдемося на території Білорусі і маємо взмацнять сигнал, використаний через російське беззалоговце. Дземченко зазначив єдночесне, що обіцяння при границі білорусько-української не однотовується концентрації військ, ані значонцих рухів спшенту військового. Вчесній український канал «Моніторіонси» «Ярадар» поінформовував о викритті на Білорусі чотирьох ретрансміторів, використаних до лончності і стерування російськими дронами оджитовими. Ведлук того ж людла у Жанзені знайдується в регіоні Хойнік, Дзірбінек, Махновіч і Буда-Софійки. Александр Лукашенко уласкавил на Беларуси 15 особ. Ведлук его службы прасовой 13 из них было сказанных за так званое преступство о характере экстремистичным. Вслед уласкавленных есть 10 кобет. Белорусские влады окресляют мяном экстремизму между иными деятельность оппозиционным ораз współpracy с незалежными медиами, а в некоторых припадках также кожестание стрессе, узнанных через режим за экстремистично. Ведлук влад всеки уласкавил Ласкавіна особи вистампілі з відповідними внесками, призналися до віни і виразили скрухи. Їх назвіск не уявлено. Попередньо 16 вжесня Лукашенко увольнив 25 в'язнів політичних. Дошло до того по розмовах з спеціальним висланником президента Станів З'єдночених Джоном Коулом. Увольнені особи застали наступно вивезені з Білорусі. Ведлук Центру прав чоловіка «Ясна» на Білорусі позостає понад 900 в'язнів політичних. Президент Станів Зєдночених Дональд Трамп номінував Джона Коула на становіска спеціального висланіка до справ закладників в ранзі амбасадора. 28 вжесня кандидатура Коула застала приказана до затвердження через Сенат Станів, поінформував Білий Дом. В листопаді біглого року Трамп мяновав Коула своїм спеціальним висланіком до справ Білорусі. В останніх вивядах Коул заповідав, що опроч дзявань на жеч увольнення білоруських в'язнів політичних, за межі рівніж займовуватися квестіям увольнення в'язнів політичних в Росії. Александр Лукашенко запропонував Станам З'єдночоним удзял в будові комбінату азотового на Білорусі. Проєкт мабуть реалізований вспільно з російським «Газпромом». Ведлук Лукашенки удзял «Газпрому» в інвестиції застав ще згоднений з Путіним. Мінськ є готовий запросити до проєкту рівніж страну американська і використати американські технології. Якщо Вашингтон не буде заінтересований, заклад має повстати в співпраці з «Газпромом». Відповідь з'явилася по декларації Дональда Трампа, який мовив о працях над дужим умовом дотичонцем закупу білоруського поташу через Стани З'єдночоне. Поташ є єдиним з найважніших товарів експортових Білорусі. Весною Стани З'єдночоне знесли санкції в обід чинці білоруських присімберств навозових в рамах порозуміння з Мінськом дотичонцего увольняння в'язнів політичних. W zgromadzeniu parlamentarnym Rady Europy przedstawiona informacja dotycząca udziału białoruskich władz i przedsiębiorstw państwowych w przymusowym przemieszczaniu ukraińskich dzieci. O sprawie mówił Paweł Latuszka z Białoruskiego Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego. Według niego na Białoruś przywieziono co najmniej 3,5 tysiąca ukraińskich dzieci. Część z nich miała być poddawana indoktrynacji. Latuszka zwrócił szczególną uwagę na rolę państwowego концерну «Білорусь Калій». Ведлук представлених через нього даних, цю наймні 2 тисячі дітей трафіло до належанцего до фірми «Ощрядка» Дубрава. Чень з дітей мяло наступно зостать привезено з Білорусі до Росії. В зв'язку з тим дискусія о евентуальному злагодзенню санкцій в об'єц білоруського сектора потасового Латушка заапельовував до європейських парламентаристів о утриманні рестрикцій в об'єц «Білорусь Калій». Як поінформував матеріали дотичонця удзялу фірми в приміщанню українських дзеці зостали рівніж приказані строні американській. І це була остатня відомость в нашим білоруським сервісі.
1: Nie zdążyłem powiedzieć, Olu, że to ty przygotowałaś i przedstawiłaś wiadomości, więc teraz to czynię. Wiadomości przygotowała i przedstawiła Olga Siemaszko, a teraz na pewno posłuchamy piosenki, Olu.
2: Ну так, послухаємо по відомостях писанки, і зараз дійсно я вибрала так писанка за Сполу Торбент. Припомінам, що музиці зостали звольнені з в'язнення і вивезені за границю, і то звільнення було можливо завдяки допомозі американців, в чесні музиці Торбенду спенділі велі ляд за кратками за свою діяльність.

0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radia Wnet.
2: A w studiu białoruskim Paweł Bobołowicz, Alesie Maszko, ale mam uzupełnienie co do pogody, bo dostałem informację od Lecha Rusteckiego, który słucha naszej audycji, i zdjęcie pokazujące termometr, że oto w Warszawie jest ponad 24 stopnie na termometrze. To dodam, że na Zakarpaciu też będą 24 stopnie, tylko po południu, o godzinie 16, bo wtedy jest najcieplej. To tak w ramach takiej rywalizacji pogodowej Ola może zazdrościć nam tego ciepła, ale nie o pogodzie dalej będziemy rozmawiać, tylko oczywiście o wydarzeniach. Powrócimy do sprawy z 25 września. Opowiadaliśmy o tym w innych programach na antenie Radia Wnet, ale ponieważ są nowe informacje, do niej powrócimy. 25 września tego roku na stronie rosyjskiej Państwowej Agencji Informacyjnej RIA Nowosti opublikowano artykuł, w którym grożono przeprowadzeniem drugiej specjalnej operacji wojskowej, a nawet uderzeniem nuklearnym. I celem takiej operacji miałaby być Litwa. Cała sprawa jest o tyle ciekawa, że artykuł na chwilę się pojawił, a później zniknął z serwisu. Olu?
3: No tak, to była taka, naprawdę była taka sprawa 25 września, a pretekstem do publikacji tego artykułu Aleksandra Nosowicza, on jest autorem tego artykułu, były takie wydarzenia. Litewski Sejm rozpatruje tak obecnie poprawki dotyczące artykułu Konstytucji, który zakazuje rozmieszczenie na Litwie broni masowego rażenia oraz zagranicznych baz wojskowych. І на етапі розпатрування проєкту за зміна оповідялося 99 послів, 13 було пшетів, а 5 встрималося від голосу. Процедура зміни Конституції вимагає ще двох голосувань, і цунамні в кожному з них повинно бути 94 голоси. Цуважні цю цю заказ не зустав ще ухилені, і не під'єнта жодної децизії о розміщенні броні яндрової на Литві. Але автор того артикулу Олександр Носович юж називав Литву краєм самобуйцем, краєм ідіотичним, камікадзе, і то все порівнював, та ціла ситуація порівнював ситуацію до України, і писав вже за взгляду на географію на конфлікт в краях Балтицьких не припомінав би війни з Україні, допущив навіть сценарій уж без впровадження російських військ ландових з використанням ракет з відповідним ладунком. І з контексту того артикулу ясно виникало, що ході оборонь Яндрова. Кілька годин пізній РІА Новості усуняла цей текст, і в його місці з'явилося офіційне вияснення, що артикул автора Олександра Носовіша застав усунений за сторони, поніж не відповідає становіску редакції, її політиці редакційної, ані політиці Панствової Федерації Російської. Але цілковіте усунення та публікації з інтернету не було ж можливо, бо копії і жути екрану того артикулу трафіли ж до інших медіїв і зустали так дуже активно коментовані в інтернеті російським. І офіційна реакція Литви була така дуже спокійно на то все. Єдина інституція, яка публічно віднеслася до справи, то були Литовські сили збройні. Поінформували, що публікація не вимагає подіймування жодних додаткових діалань. Литовське військо окреслило те грозу риторика як типова риторика для Росії, як тактика застрашання панств сусідніх і діалання на взмацнення здольності оборони Литви. І одночасно припоминано, що армії панств НАТО мусимо бути готові до діалання так одразу, десь в ночі, утро, або втеді, коли буде то конечне. Але то була реакція офіційна зі сторони Литви, але можемо єдині домислятися, як і не публічна реакція, вивалювати на артикул, ponieważ tłumaczyć się z jego publikacją musiał osobiście dyrektor generalnej grupy medialnej Russia Today, Russia Today, do której należy RIA Nowości, i Дмитрий Киселев później publicznie przyznał, że publikacja była blendem według jego wersji. To był taki blend techniczny, raczej techniczny. I Киселев jeszcze raz podkreślił, że ani Putin, ani Lavrov, ani rosyjski minister obrony nie zapowiadali kolejnej specjalnej operacji wojskowej, że nawet w kuluarach za zamkniętymi drzwiami nie prowadzi się takich rozmów. Widać, że RIA Nowości próbowała więc tak maksymalnie zdystansować się od tego tekstu. Ale trzeba pamiętać, że Насович, on nie jest takim przypadkowym autorem dla agencji RIA Nowości. On jest członkiem Rosyjskiej Rady Polityki Zagranicznej i Obronnej oraz redaktorem naczelnym portalu Rubaltik. Część mediów wcześniej pisała, że on jest powiązany z rosyjskimi strukturami wpływu. І коли я прочитала цей артикул, я не можу повірити, що Насович тим своїм фельєтоні, то можна так окреслити, написав щось зупельне нового. Бо подобна риторика завжди була в його публікаціях. Мені місяць тому так писав о можливості колійної спеціальної операції військової на територію Польщі. Tego artykułu z jakiegoś powodu RIA Nowości nie usunęły. Też kilku razy pisał na temat takiej możliwej operacji specjalnej wobec krajów Unii Europejskiej. I widać, że wcześniej dla RIA Nowości i dla Росії такі публікації не були проблемом. Для чого зараз була така дуже остра реакція? Ponieważ widać, że trwają jakieś negocjacje, widać ostatnim czasem aktywizację negocjacji amerykano-rosyjskich, nawet Piasków zapowiedział już wypowiedział się na temat ewentualnego spotkania trójki, to znaczy na poziomie Stany Zjednoczone, Rosja, Ukraina, i widać, że teraz jakaś taka aktywizacja negocjacyjna trwa, i oczywiście ten artykuł był takim nie sprzyja, tak, tym negocjacjom.
2: Gdy mówisz o negocjacjach, i o tym elemencie międzynarodowym, to teraz powrócimy do sprawy sprzed ponad tygodnia. W ubiegłym studiu w białoruskim nie mogliśmy jeszcze w pełni skomentować spotkania ministra Radosława Sikorskiego z Maksymem Ryżankowem, ministrem spraw zagranicznych Białorusi, ale teraz już mamy nowe informacje i nowe reakcje.
3: No tak, naprawdę. Jeszcze tydzień temu nie było żadnych komentarzy, ponieważ ta informacja pojawiła się właśnie przed naszym programem, i ani opozycja, ani propaganda nie mieli czasu, żeby to wszystko skomentować. Nawet nie było jeszcze ujawniona szczegółów tej rozmowy, ale teraz już widać, że białoruskie siły demokratyczne są w tej sprawie podzielone. Część środowiska białoruskiej opozycji popiera takie kontakty i opowiada się za normalizację relacji, argumentując, że może to służyć interesom Białorusinów, którzy pozostali w kraju. Takie stanowisko zajął między innymi Wiktor Babaryka, to jeden z kandydatów na prezydenta w 2020 roku. Przypomnę, że on spędził około 5 lat w więzieniu na Białorusi, po uwolnieniu został przymusowo wywieziony z Białorusi. On podziękował Sikorskiemu схему и поверил, что каждый диалог есть важный, если служит людям. Теж видать, что этот диалог попарли również представители Związku Поляков на Беларуси. Анжелика Борис, Анджей Почобут, Ведлук Борис. Не о всем можно публично сейчас говорить, але видочный есть постом в справах польской меньшости на Беларуси. Владзе, принаймні, не утрудняем сейчас отвирание польских школ. Бюро Светлана Тихановская и Павел Латушка займаем значне так тварше становиска. Уважаем, что не належи проводить диалогу с Лукашенком на таких засадах и оповедаемся за заощрение санкций и налегаем на такие своей формуле розмов ниц о белорусинах без белорусинов. Значит, уже если кто-то хочет проводить негоциации с Лукашенком, люб его представителями, при столе повинны знались również представители белорусских сил демократичных. Очевидно, на такий формат Лукашенко не сгадза, потому что не узнает белорусскому оппозиция западную от политичной и не видит поводу, для которого мял бы проводить с ними негоциации. Дораса Тихановская и Франа Квичорка навод ствердил, что им венцей бензе мовило о спотканию Сикорского с Реженковым, тем венше может быть риском погрешения ситуации белорусинов, пребывающих в Унии Европейской, что означает, что может появиться переконание, что скоро ситуация на Беларуси себя нормализует, уходцы могут вратить до краю, але репрессии тривают, люди надаль трафляют до вензень, а вензневе политичне позустаем за кратами. И Ведлук Вячорки, представители сил демократичных, теж розмовляли з Сікорським зарувно перед як спотканням з Реженковим, як і по ним. І польський міністр мав поінформувати, що до споткання дійшло на просьби Мінська. Белорусским владам барзу на ним залежало, и министр сдецидовался дать им шансы. Если хоть и так о белорусской пропаганде панствовой, то главный приказ есть таки, что кожесть от стосунков с Белорусом бенту мели те, кто же зреализуем такий диалог, як у перше. Варто зауважити, що як перший діалог розпочинали Стани Зіночоне. І наразі трудно мовити о конкретних користях.
2: Że Białoruś użyła takiego, oficjalna Białoruś użyła takiego specyficznego języka. Dyplomacja przebiśniegów, chodzi o plony, zasadzenie sadu. Przypomniała mi się taka
3: to
2: książka,
3: metaforyczny,
2: Wystarczy
3: takie,
2: być.
3: Tak, metaforyczny tak, język.
2: Dokładnie, dokładnie, ale widać, że w jakiś sposób gdzieś to też uderzyło w ich oczekiwania. Oczywiście będziemy się temu przyglądać. Przypomnę, że sprawy wschodnie, nie tylko białoruskie, zawsze w programie wschodnim Wojciecha Jankowskiego o godzinie 10 w sobotę i w czarnym niebie o godzinie 17. A już za chwilę na antenie Radia Wnet Magdalena Uchaniuk. W studiu białoruskim żegnają się z Wilna
3: Olga Siemaszka, do usłyszenia.
2: I z Użgorodu Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia.
0: Studio Białoruski.

0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: Nocne powtórki wnet. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.